castigas, no merece sufrir. Sevdan, sevdan, la vida vale la pena.